0: so betena brochiru opeso koho no saba o ma wote sa na fa dimber altar so mame o shura de yesu shura de no altar so I am asem here
1: Jesus
0: asaferade
2: asaferade
0: o de nka bi ni machi asaferade e bom pa ye sred ma o mase so paso do bi kosa de no ba na a kwenye na ya mwesu wana bila bubua na wuna uya mami ya enye nipa magana mifota sanka mendu wano mudi midu wano sansuna umaya minu obo mpaye mpaye wame yafri mikramu ala dema wano obana rufusa etani foto
1: Jesus
0: sada mrebi etamu etai ya foto
1: Jesus
0: opesa obi ambi apura kesia uye nimini achima ya
1: Jesus
0: obi rane ba try
1: Jesus
0: wano ha try
1: Jesus
0: na nima nkwe ye asafirade sata yu ya mama ya
1: amen